0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sani sampe njih bareng bareng Pro 4 RRI Surabaya balik maneh bareng aku Liangge. Saniki kita bareng-bareng rungokno siaran wayang padat bareng dalang Ki Surono bareng lakon Kembang Wijaya Kusuma. Mergo iku janing tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng midhangetaken.

mundur, surut ayu sing maju, ojo maneh mung siji, satus bareng ambrus, sewu bareng maju.

nih. Cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.